0: ngwa la nyini tanya taka visika doa uka barala chugu nyamina nga auka wele wele kanyesi njama na deuma munube au ye chugu werela walma ka au ye ka ute barala au be tolo ngedi la au be mufuye
1: bon amuna mifu ya na bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miriami rekeni akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarne ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi ladili kandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muto mu fana yemi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soye kum na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa ko neti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la kata si soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta ve to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baruke no is ko ma daina au ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kamasoro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don amanyi ni jamana de onfe ukaseka an suteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mbara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu souteni tumabe wala merci beaucoup
0: awnichi mutamu bekam auka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: ne kon ka kuma laban mi e forilo bi anga anga fano wala anga kanubagan bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir o temene ko fe mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video ke re ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yonko nga baro beta kuncha yorodila kaseka seko donko korolinko usankoro tabuki na faso onga bara beli ndorima aube soro fangu fanseko donko korolinko na ziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo bara la walsanyataka ni kumorotabe sms kwenyamina Burkina Faso mwoka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.